Baiklah, itu dia lagu daripada Yang Ji Fit Opozia Gambus. Adai-adai baru saja menghiburkan pagi anda hari ini dalam edisi Hujung Minggu Rentak Segar. Dan juga saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda sehinggalah pukul 9 pagi nanti. Baiklah, untuk pagi ini sedikit info berkenaan dengan pertukaran tarikh majlis sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi peringkat daerah Keningau yang akan diadakan pada 27 Jun 2026 iaitu hari Sabtu, bermula pukul 9 pagi dan juga bertempat di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2 Keningau. Dan juga orang ramai yang hadir di sana diminta untuk memakai pakaian yang sopan, bagi lelaki baju Melayu lengkap bersampin, dan juga bagi wanita baju kurung bertudung ataupun selendang. Baiklah, saya ulang semula, berkenaan dengan pertukaran tarikh majlis sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi yang peringkat daerah Keningau yang akan diadakan pada 27 Jun 2026 iaitu hari Sabtu, bermula pukul 9 pagi bertempat di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2 Keningau. Dan juga orang ramai yang hadir diminta untuk memakai pakaian yang sopan, bagi lelaki baju Melayu lengkap bersampin, dan juga bagi wanita baju kurung bertudung ataupun selendang. Orang ramai dialu-alukan datang bagi memeriahkan lagi majlis sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi peringkat daerah Keningau. Baiklah, pagi ini apa kata kita berhibur dengan lagu daripada Ilya Guntabit, Langadun Aku Sabah, di Keningau FM, hebat syoknya.

Bersama kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan 5 prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama.

Yunus, mangkat kampung dan Giloang. Bagang atoku kain sanai tengah balut mungkin nangau kesalimbahan dah beres desun. Kuhai aramai bo.

0: liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
1: Pukul 3 petang. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hati Zami dalam berita Keningau FM edisi Ahad 21 Jun. Kementerian Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Minder bakal menganjurkan Sabah Business Forum di Singapura Ogos ini. Forum itu platform penting mempromosi peluang pelaburan serta inisiatif baharu kerajaan negeri khususnya dalam sektor perindustrian dan keusahawanan. Menteri Minder Dato' Iwan Benedict berkata, pemilihan Singapura sebagai lokasi penganjuran berikutan kedudukannya sebagai hub utama syarikat antarabangsa yang mempunyai rangkaian pelaburan serantau dan global. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Sabah SME Phase di Kota Kinabalu. Sabah terus memperkukuh peranannya sebagai hub kebudayaan antarabangsa menerusi penganjuran Festival Tarian Kebudayaan Antarabangsa Kedua dan Pertandingan Ratu Etnik Antarabangsa 2026. Menurut Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jeffrey Arifin, program bukan sekadar mempromosikan warisan budaya malah memperkasa generasi muda untuk menjalin kerjasama di peringkat antarabangsa. Penyertaan lebih 10 negara membuktikan kebudayaan berperanan sebagai jambatan yang menghubungkan masyarakat serta memperkukuh hubungan antara negara. Beliau berucap merasmikan festival berkenaan di Penampang. Ucapan disampaikan Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dr. Andy Samurizal Muhammad Zainal. Peserta Indonesia Alicia Ziliana dinobatkan sebagai Ratu Budaya Antarabangsa 2026. Jabatan Tenaga Kerja JTK Sabah terus memperkiat usaha membenturas amalan buruh paksa dan buruh kanak-kanak. Ia dilaksana menerusi penguatkuasaan, pendakwaan serta kerjasama strategik dengan pelbagai agensi. Penolong Pengarah Kanan JTK Sabah, Debi Rustaman Matipan berkata, tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana majikan yang didapati melanggar undang-undang berkaitan. Debi ditemui RTM. Budaya integriti dan tadbir urus dalam kalangan warga kerja kluster industri minyak sawit POIC Sabah terus diperkukuh menerusi Majlis Lafaz Ikrar Bebas Rasuah IBR. Pengerusi kumpulan POIC, Dato' Seri Panglima Madius Tangga berkata, majlis itu mencerminkan kesungguhan syarikat dalam memastikan nilai integriti terus menjadi teras kepada setiap urusan dan keputusan organisasi. Ikrar yang dilafazkan bukan sekadar memenuhi tuntutan formaliti, sebaliknya merupakan komitmen bersama untuk menolak sebarang bentuk rasuah yang boleh menjejaskan kemajuan organisasi. Beliau menyatakan demikian pada Majlis Lafaz IBR POIC Sabah di Kota Kinabalu. Tegasnya, integriti perlu dipupuk secara berterusan melalui pelaksanaan dasar yang jelas, prosedur yang telus serta kepimpinan yang mampu menjadi contoh terbaik kepada seluruh organisasi. Program intervensi awal dilaksana bagi menilai tahap kesediaan murid berkeperluan khas mengikut pendidikan inklusif. Program Tunas Insan Istimewa dilaksana oleh Program Pendidikan Awal Kanak-kanak PAKK, Fakulti Pendidikan dan Pengajian Sukan UMS. Pensyarah kanan program PAKK, Dr. Jupri Bak Kotang berkata, intervensi awal penting bagi memastikan murid berkeperluan khas memperoleh peluang pendidikan bersesuaian dengan tahap perkembangan dan keupayaan masing-masing. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program berkenaan yang disertai 13 murid berkeperluan khas di SK Pasir Putih, Keningau. Sementara itu, pengarah program Syahira Nur Ain Rasmid berkata, penglibatan murid dalam program itu menunjukkan keperluan luan berterusan terhadap program intervensi awal mampu menyokong pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah sekaligus memberi nilai tambah kepada mahasiswa dalam memahami cabaran sebenar dunia pendidikan. Lembaga Sukan Sabah perlu bergerak seiring perkembangan era digital dan mengamalkan tadbir urus yang berintegriti bagi memastikan pembangunan sukan negeri terus diperkasa. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Dato' Nizam Abu Bakar Titingan berkata, perkara itu antara penekanan utama kepada ahli Lembaga Sukan Sabah yang baru dilantik bagi sesi 2026 hingga 2029. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Penyerahan Watika dan angkat sumpah ahli Lembaga Sukan Sabah di Kota Kinabalu. Selain memahami mandat dan hala tuju organisasi, ahli lembaga juga perlu menitikberatkan kebajikan kaki tangan serta memastikan atlet dan orang ramai dapat menikmati kemudahan sukan yang selamat dan berkualiti. Dato' Nizam juga berkata, ahli lembaga perlu memberi fokus kepada 5 teras utama, antara lain memahami mandat dan hala tuju, tata kelola serta integriti dan ketangkasan dalam era digital. 13 ahli lembaga sukan Sabah menerima watika pelantikan masing-masing bagi sesi 2026 hingga 2029. Sekian berita Keningau FM, berita disunting Maida Yongkin. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.

tahniah untuk kuartet 4x400 meter lelaki Sabah. Kamu memang terbaik lah, okay? Jadi kita mau payung lagi kamu lagu daripada Zia dan Miki. Aku dah lupa. Sabah FM, bagus banget.

0: tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking?
1: Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom have a biru tu mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Route to Mahal Labuan 2026.

0: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Hari anda bermula di sini.

0: syarikat itu memberi manfaat kepada kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerjasama strategik antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sarawak akan terus diperkukuh bagi memastikan agenda pembangunan dan kemajuan negeri itu dapat dilaksanakan secara berkesan demi manfaat rakyat serta negara secara menyeluruh. Jelas Perdana Menteri, hubungan erat tersebut menjadi asas penting dalam menjayakan pelbagai inisiatif pembangunan. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Bintulu. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan dijangka memberi kelegaan besar kepada pengguna yang layak selain berupaya mengurangkan tekanan kos operasi bagi sebahagian sektor ekonomi negara. Pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, pelaksanaan mekanisme penyasaran subsidi berasaskan identiti MyCard mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh kecekapan pengagihan bantuan.
1: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Kejayaan Universiti Tempatan meraih penarafan antarabangsa membuktikan keupayaan Malaysia untuk menjadi hub kecemerlangan ilmu, penyelidikan serta inovasi dihormati di rantau ini dan global. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, meskipun penarafan bukan matlamat akhir sesebuah universiti, namun ia antara petunjuk penting kepada kualiti, reputasi dan daya saing institusi pengajian tinggi pada peringkat antarabangsa. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi memperkenalkan satu lagi inisiatif baru iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia. Menterinya Steven Sim Chee Keong berkata inisiatif itu diperkenalkan bagi membantu usahawan tempatan khususnya syarikat kecil dan perniagaan baharu memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Ia berikutan kesukaran produk tempatan menembusi rangkaian peruncitan dan pasar raya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
2: Jadi kita start melalui platform kita sendiri iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA dan melalui kedai-kedai ini kita akan orang kata buat projek rintis pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat peruncitan yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia ini bukan saja takat RAK fizikal, masuk kedai nampak RAK tapi juga RAK maya.
0: Steven Sim Chee Keong. Taktik menggunakan rumah pusaka sebagai transit penyimpanan dadah oleh sebuah sindiket terbongkar. Berikutan rampasan 22 kilogram bunga ganja bernilai RM1.76 juta dalam satu serbuan di Kampung Duyung Besar, Kuala Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, dua beradik lelaki yang masing-masing berusia 39 dan 50 tahun turut ditahan dalam operasi berkenaan. Siasatan awal mendapati bahan terlarang berkenaan dibawa masuk untuk diproses menjadi cecair bagi kegunaan rokok elektronik.
3: Jika ini dipercayai mula aktif sejak Mac 2026, modus operandi sindiket ini adalah menjadikan rumah kediaman sebagai tempat penyimpanan bekalan dadah. Bekalan dadah tersebut dipercayai diperoleh daripada rangkaian sindiket antarabangsa yang menyeludup masuk dadah melalui jalan laut.
0: Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup jika sabit kesalahan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Spanyol menentang Arab Saudi pukul 12.30 malam bagi perlawanan kumpulan H. Manakala bagi kumpulan G, Belgium dijadual berdepan Iran pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Uruguay dengan Cape Verde menerusi kumpulan H pada pukul 6 pagi. Sementara New Zealand akan berdepan Mesir dalam satu lagi aksi kumpulan G pada 9 pagi. skuad Iran mengadakan sesi latihan di Carson, California sebagai persiapan terakhir menjelang aksi kumpulan G Piala Dunia menentang Belgium. Latihan berlangsung sejurus pasukan berkenaan tiba dari pangkalan latihan mereka di Tijuana, Mexico. Sesi latihan dikendalikan Ketua Jurulatih Amir Galenoi dengan memberi tumpuan kepada aspek taktikal, kecergasan dan keserasian pemain. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Jurulatih Iran Amir Galenoi turut mempersoal tempoh persiapan singkat yang diberikan kepada pasukannya menjelang aksi kumpulan G esok. Menurut beliau, skuad Iran hanya mempunyai kurang daripada 16 jam sehingga memaksa sesi latihan dipendekkan. Iran juga turut diberi layanan berbeza terutama berkaitan urusan perjalanan dan persiapan sepanjang kejohanan.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance tiba di sebuah pusat peranginan gunung di Switzerland bagi rundingan damai dengan Iran. Namun, usaha diplomatik itu dibayangi pengumuman Iran yang menguatkuasakan semula sekatan di Selat Hormuz, susulan serangan berterusan Israel di Lebanon. Agensi berita Fast News menerusi sumber ketenteraan memaklumkan tiada permit baharu akan dikeluarkan untuk kapal menyemberangi selat itu sehingga diberitahu kelak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Moto3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi.

0: semua orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Back to back music tanpa henti.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Seni mural bukan sekadar mencantikkan bandar, malah mampu menjadi sumber pendapatan kepada golongan belia. Justru kemahiran dan bakat dalam bidang berkenaan perlu terus diperkasa. Demikian menurut Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datu Nizam Abu Bakar Titingan, selepas merasmikan lukisan mural street art di Fajar Tawau. Katanya penglibatan anak jati Tawau dalam projek tersebut membuktikan golongan belia memiliki bakat dan potensi besar yang boleh diketengahkan ke peringkat lebih tinggi. Beliau berharap lebih ramai pemilik bangunan tampil bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi memastikan usaha memperindah, menceriakan dan mempromosikan daerah Tawau dapat diteruskan sekaligus menarik lebih ramai pelancong berkunjung ke daerah itu. Projek mural berkonsepkan Bumi Peladang dan Tawau Lestari itu menampilkan keunikan Tawau sebagai bandar pertanian dan perladangan menerusi elemen warisan Borneo. Pembangunan bola sepak Sabah akan terus diperkasa menerusi pengukuhan akademi sedia ada. Ia bertujuan mencungkil dan melahirkan lebih ramai bakat muda berkualiti. Ketua Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri, Datu Azrul Ibrahim berkata, usaha itu bagi memperkukuh pembangunan bola sepak di peringkat akar umbi sekaligus membantu meningkatkan prestasi pasukan negeri di pentas antarabangsa. Beliau berkata demikian selepas merasmikan keamanan Matan Musketeers Cup 2026 disandakan. Sementara itu, Ketua Jurulatih Musketeers Arifin Tumin memaklumkan pasukannya di bawah Sabah FC bakal menyertai kejohanan bola sepak di Brunei dalam masa terdekat sebagai pendedahan kepada pemain muda. Sebanyak 40 pasukan bawah 16 tahun dari Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu dan Kunak menyertai kejohanan berkenaan. Kejohanan Sukan Institusi Pengajian Tinggi Sabah SUIPS 2026 melabuhkan tirai dengan penyertaan 23 institusi pengajian tinggi IPT di seluruh negeri. Majlis penutupan disempurnakan Timbalan Setiausaha Bahagian Seksyen Sukan Bahagian Perancangan Strategik Kementerian Pendidikan Tinggi Dr. Hanafia Ayub di UMS. Dalam ucapan beliau berkata penyertaan daripada 23 IPT itu membuktikan komitmen berterusan pihak institusi dalam memperkasa pembangunan sukan dan modal insan. Jelasnya SUIPS bukan sekadar medan pertandingan tetapi menjadi wadah penyatuan pemukupan disiplin serta membentuk integriti dalam kalangan mahasiswa. Beliau berharap pengalaman yang diperoleh sepanjang kejohanan itu menjadi pemangkin kepada para atlet untuk terus cemerlang dalam bidang sukan dan juga akademik. Kontingen UMS muncul juara keseluruhan pada kejohanan SUIPS 2026 dengan kutipan 29 pingat emas, 13 perak dan 5 gangsa. ...1,054 program berjaya dilaksana pelajar UMS sepanjang tahun 2025... ...mencerminkan komitmen mahasiswa dalam memperkasa pembangunan sah.

Ya, kepimpinan serta khidmat kepada masyarakat. Naib Chancellor UMS Profesor Dato' Dr. Kasim Mansor berkata, program yang dilaksanakan bukan sahaja mampu mengembangkan potensi diri mahasiswa, malah turut menyumbang kepada pembangunan komuniti di seluruh negeri. Beliau berucap pada Majlis Anugerah Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Mahepa kali ke-27 tahun 2026 di SICC Kota Kinabalu. Tambah beliau, penganjuran pelbagai aktiviti oleh mahasiswa menjadi antara faktor penting dalam mengukuhkan hubungan antara universiti dengan masyarakat selain menyokong agenda pembangunan modal insan negara. Sebanyak 15 kategori anugerah dipertandingkan dalam Mahepa kali ini merangkumi 14 anugerah individu dan 1 anugerah berkumpulan. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

Sarawak gergasi penting hub industri serantau. Lawatan negara BRICS puji keupayaan Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: keupayaan Malaysia mengekalkan hubungan membina dengan blok kuasa besar dunia serta meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Skim pengembara bagi melindungi kira-kira 480,000 rakyat Malaysia yang berulang alik bekerja di Singapura dijangka dapat dilaksanakan selewat-lewatnya Ogos ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri A. Ramanan berkata, skim tersebut akan dibentangkan dalam sidang parlimen yang akan bermula esok.
1: Immediately after is done, everything is ready for us to take off. Dia tak ada apa-apa yang kita kena tunggu. Jadi memang Pekeso is already on standby to immediately activate. Tapi kita kena dapat kelulusan daripada Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat.
0: Datuk Seri R. Ramanan. Industri muzik tanah air perlu terus diberi perhatian sewajarnya dan dihargai atas peranannya dalam menyatukan masyarakat serta membentuk identiti budaya negara. Menerusi perkongsian di Facebook bersempena sambutan Hari Muzik Sedunia, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, muzik mempunyai kekuatan merentasi sempadan bahasa, budaya dan latar belakang kehidupan untuk menyentuh setiap lapisan rakyat. Dato' Fahmi turut merakamkan penghargaan kepada semua penggiat seni yang terus menghidupkan dunia muzik tanah air. Dakwaan mengenai kebocoran data yang tular di media sosial, insiden lama yang berlaku sebelum 2022 dan tiada kaitan platform semasa. Majlis Keselamatan Negara dalam kenyataan menjelaskan, maklumat tersebut dipercayai diperoleh secara tidak sah melalui kegiatan pencerobohan terhadap pelbagai sistem. Ia kini disebarkan semula melalui platform dalam talian tanpa kebenaran.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Spanyol menentang Arab Saudi pukul 12.30 malam bagi perlawanan kumpulan H. Manakala bagi kumpulan G, Belgium dijadual berdepan Iran pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Uruguay dengan Cape Verde menerusi kumpulan H pada pukul 6 pagi. Sementara New Zealand akan berdepan Mesir dalam satu lagi aksi kumpulan G pada 9 pagi. Ratusan penyokong Jepun membanjiri persimpangan terkenal Shibuya Crossing bagi meraihkan kemenangan 4-0 ke atas Tunisia. Mereka mula berkumpul sejurus tamat perlawanan dengan memakai jersey biru dan membawa bendera Jepun bagi meraihkan kemenangan terbesar mereka dalam sejarah penyertaan di pentas Piala Dunia. Kemenangan bergaya itu menyaksikan skuad samurai biru kini mengumpul 4 mata menyamai kutipan mata Belanda dalam kumpulan F. Penyerang Ayase Ueda muncul wira pasukan apabila meledak 2 gol untuk membantu skuad kendalian Hajime Moriyasu mencatat kemenangan penting. Jepun turut menjadi pasukan Asia pertama menjaringkan 4 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia. Dalam pada itu, kehadiran ribuan penyokong di Stadium Monterrey memberi suntikan semangat luar biasa buat Jepun. Ketua Jurulatih Hajime Moriyasu berkata, sokongan luar biasa yang diterima sepanjang perlawanan membantu meningkatkan keyakinan pemain. Kemenangan itu juga lebih bermakna memandangkan ia merupakan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia. Tambah Moriyasu, pemain berjaya melaksanakan perancangan pasukan dengan baik meski berdepan Tunisia yang tampil bawah jurulatih baru.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Qatar mengesahkan permulaan rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran di Switzerland. Ia bertujuan menamatkan perang di Asia Barat secara kekal. Kementerian Luar Qatar mengumumkan pelancaran sidang kemuncak Lake Lucerne dan mesyuarat pertama jawatankuasa peringkat tertinggi dengan penyertaan wakil dari Amerika, Iran serta dua negara pengantara iaitu Qatar dan Pakistan. Qatar turut menyatakan harapan agar pertemuan tersebut akan membawa kepada satu perjanjian yang menyeluruh dan berkekalan bagi menangani semua aspek yang terkandung dalam memorandum persefahaman yang ditandatangani awal minggu ini. Sementara itu, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghi berkata, rundingan yang berlangsung di Switzerland itu hanya akan berlangsung selama satu hari sahaja. Ia susulan Washington gagal menjamin gencatan senjata di Lebanon. Tegas Baghi, rundingan berkenaan akan menumpukan kepada pelaksanaan memorandum tersebut dan bukannya melibatkan isu utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuk.

0: Mini Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.

pun tewas kepada Austria. Pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.

0: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.
1: National FM, sentiasa di hati.

Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot?
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan? Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.

Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.

ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.

40 yang lain cedera akibat kebocoran gas amonia. Kejadian berlaku di sebuah kemudahan ekspor makanan laut swasta. Menurut media tempatan, sebahagian besar kakitangan kemudahan itu merupakan pekerja asing, kebanyakannya wanita. Kebocoran dipercayai berpunca daripada unit pemprosesan makanan laut sebelum merebak ke seluruh premis. Mangsa mengalami kesukaran bernafas dan pendarahan hidung dan mulut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Diesel bersubsidi dikurangkan kepada RM2.10 seliter bulan depan. Penyerahan Pelabuhan Bintulu, lambang kepercayaan perkasa hak Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kerajaan turunkan harga diesel bersubsidi RM2.10 seliter. Program roadshow BKNS 2026, lebih 400 mahasiswa Sabah disantuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan Madani akan menurunkan harga diesel bersubsidi untuk rakyat kepada RM2.10 seliter bermula Julai 2026. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia dilaksana menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel selaras pendekatan yang digunakan melalui program Budi Madani RON 95 dengan pengesahan melalui MyCard. Sementara itu, harga RON 95 kekal pada RM1.99 seliter. Harga diesel bersubsidi ketika ini ialah RM2.15 seliter di Sabah dan Sarawak berbanding harga runcit diesel tanpa subsidi di Semenanjung, iaitu RM4.37 seliter. Lebih 400 mahasiswa dari Institusi Pengajian Tinggi IPT di Zon Selatan disantuni dalam program roadshow biasiswa Kerajaan Negeri Sabah BKNS 2026. Program yang diadakan di Skudai, Johor itu dirasmikan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Melibatkan mahasiswa dari tiga universiti di Johor, iaitu UiTM Pasir Gudang, UTHM dan UTM. Menurut Dato' Arifin, program itu bertujuan memberi maklumat berkaitan beasiswa dan bantuan pendidikan yang ditawarkan kerajaan negeri kepada pelajar dalam dan luar negara. Jelasnya, usaha itu selaras komitmen kerajaan dalam memperluaskan akses pendidikan menerusi peningkatan peruntukan beasiswa serta pelbagai bantuan pendidikan. Pelbagai agensi negeri terlibat bekerjasama dalam program tersebut bagi memastikan kebajikan serta keperluan pendidikan mahasiswa Sabah di Semenanjung sentiasa terbela. Antaranya termasuk Yayasan Sabah, MUIS, Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah dan Tabung Pendidikan Negeri Sabah TPNS. Kekurangan maklumat atau sokongan tidak seharusnya menjadi punca pelajar berpotensi khususnya di luar bandar tercicir daripada peluang melanjutkan pengajian. Menyedari perkara itu, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Isnin Ali Asni menyarankan agar Persatuan Alumni Yayasan Sabah Maya terus memainkan peranan sebagai penghubung antara masyarakat dan kerajaan dalam menyalurkan maklumat berkaitan pendidikan dan bantuan baik beasiswa.
1: Mungkin mereka ketinggalan daripada perhubungan, ketinggalan daripada maklumat. Mungkin ada anak yang mau belajar ke universiti, tetapi mereka tidak ada kemampuan, takut tidak dapat beasiswa. Salurkan maklumat kepada kita, beritahu kepada mereka, insyaAllah kita akan bantu.
0: Dato' Isnin berkata demikian selepas merasmikan program Hari Keluarga Maya di Kota Kinabalu. Program tahunan itu menjadi platform menyampaikan maklumat berkaitan berpeluang pendidikan kepada masyarakat selain medan mengiratkan silaturahim antara alumni. Setakat ini, Maya mempunyai lebih 500 ahli berdaftar. Turut diadakan penyampaian watikah pelantikan penasihat dan ahli Majlis Tertinggi Maya 2024-2027 serta sukaneka. Seni mural berpotensi menjadi pemangkin pembangunan bandar serta menjana pendapatan kepada golongan belia. Justeru, kemahiran dan bakat dalam bidang berkenaan perlu terus diperkasa. Demikian menurut Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Dato' Nizam Abu Bakar Titingan selepas merasmikan lukisan mural street art di Fajar Tawau. Katanya, penglibatan anak jati Tawau dalam projek tersebut membuktikan golongan belia memiliki bakat dan potensi besar yang boleh diketahui.